0: E vazhdo ti mene najmen mu ti shkogrish po kafe. Më pazate një ziv, ti më shada i ziv. E shkëtë dam ti 10 sekunda, po vesh toqë kuk urje do zëqet ka dhe zhele onako. 9, unë sëm, 7,
1: kua? 5, 13, 18. What?
0: Shka përbinda në vim që bashkë pravat.
2: Show the mom, radio enna. In sheveç dobre glasbe.
0: Ja čak ob 9, se pravi od polnoči do 9:09, od zdaj do polnoči je še pa kolikor?
1: Ja, morem 9.
0: Torej 9 pa 9.
1: 18.
0: Torej sem imela prav?
1: Da.